bafisa abanyezamu babiti n'abakuru babiti n'abakuru barara mu kajaga no mu bumbu bukuru mu maja mu kininda hafi ya mizebidu bobo tukiramana barara turakina bukeye mu gatondo maheza ngasezera babiti n'abakuru